0: Madı hareketi yanı.
1: Live FM.
2: මහරගමට හෝමාගමට ගොඩගමට www.livefm.lk